0: Кандзюба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кебаб-ла.
3: 104.9
4: 104.9 Poitiers.

0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que papa.
3: Vous écoutez Fréquence Luce à Loueil 103.4.